0: Jeg sørger for at fisken har det bra da.
1: Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg. Men...
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: really do.
1: Gullsmedsando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedsando.
2: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Himas ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Himaøretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: lytter på Radio Rjukan.
1: Limsy, Cherry Haze commercial, take one.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 i Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros i dag tidlig. Det var en bil som kjørte i grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger kommet på plass, skriver Fellesforbundet i en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann i en boligblokk på Grorud i Oslo sent i går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling, og beboere i nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen i området i en periode. En person er siktet etter at politiet rykket ut med store ressurser på Oslo S tirsdag. Foranledningen var en trusselsituasjon mellom to personer. Det fremstår som om bakgrunnen for hendelsen er en konflikt mellom de to personene, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Karlsholmen Hauge til TV 2. Den norske krona svekkes mot en lang rekke valutaer. I løpet av gårsdagen gikk særlig dollaren opp mye, med 17 øre til 9,46. Krona har særlig svekket seg i timene etter at USA la fram en ny jobbrapport. Den viste at det ble skapt 172 000 nye jobber i USA, mer enn eksperten hadde ventet, melder E24. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: den måten vi driver med fiskefarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden er elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som er Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps er integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned fire iranske droner som var på vei mot Hormuzstredet. Angrepsdronene utgjør en umiddelbar trussel mot skipsfarten I regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 I Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros I dag tidlig. Det var en bil som kjørte I grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger kommet på plass, skriver Fellesforbundet I en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann I en boligblokk på Grorud I Oslo sent I går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling og beboere I nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen I området I en periode. En person siktet etter at politiet rykket ut med store ressurser på Oslo S tirsdag. Foranledningen var en trusselsituasjon mellom to personer. Det fremstår som om bakgrunnen for hendelsen en konflikt mellom de to personene, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Karlsholmen Hauge til TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned fire iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjør en umiddelbar trussel mot skipsfarten I regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 I Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros I dag tidlig. Det var en bil som kjørte I grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger kommet på plass, skriver Fellesforbundet I en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann I en boligblokk på Grorud I Oslo sent I går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling og beboere I nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen I området I en periode. En person siktet etter at politiet rykket ut med store ressurser på Oslo S tirsdag. Foranledningen var en trusselsituasjon mellom to personer. Det fremstår som om bakgrunnen for hendelsen en konflikt mellom de to personene, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Karlsholmen Hauge til TV2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette Radio Rjukan.

Heisan og velmøtt til helgeblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi ta et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Vi skal blant annet høre at vi søker det autentiske, nære og tradisjonelle. I meny veksten I lokalmat på 13% så langt I år. Ekstremvær og styrtregn gjør boliger mer sårbare for skader enn før, og boliger med flate tak spesielt utsatt, kommer det fram I nye tall. Det får dere mer om snart. Vi skal også inn med norske blomkålsesongen I gang, og prognosene peker på at det blir en bedre sesong enn I fjor. Et 1700-tallsskip med historisk last og kinesisk porselen funnet I norsk farvann. Det best bevarte funnet av sitt slag som gjort I Nord-Europa. Og Birken justerer vektkravet på den tradisjonsrike Birkensekken. Og nordmenn kjøper nå større og større TV-er, og det har en sammenheng med noe som en TV-sport I løpet av nærmeste fremtid. Mer om det denne timen.

Hvordan blir været fremover? Det skal jeg fortelle deg I form av langtidsvarslet ut neste uke altså. Og Yr mener at Nord-Norge starter uka med en fantastisk flott værtype, solskinn og 25 grader. Fra torsdag litt mer skyer og noe regn, litt kjøligere, 15-16 grader og overskyet resten av uka. Midt-Norge får mer ustabilt vær med litt regn, litt solskinn oppi og 20 grader, for det meste 14-15 på ettermiddagen I hvert fall. Det veldig greit at det ikke ferie hvis man på Vestlandet neste uke, for det meldt om regn hver eneste dag og en 14-15 grader, kanskje litt solskinn innimellom. Sørlandet får derimot skiftende skydekke, det blir en 16-17 grader omtrent hver dag, noe regn, noe solskinn altså. Og Østlandet får stort sett litt sånn gråvær og noe regn, litt regn hver dag, av og til en annen solstrål også, 17-19 grader som en makstemperatur, så for så vidt greit temperatur da.

Nye mattrender gir vekst I lokalmat, det melder Meny. De skriver at stadig flere putter renere råvarer og mer autentiske og lokale håndverksprodukter I handlekurven. Og det har gitt Meny en vekst I lokalmat på 13% I år. Tradisjonelle kjøttprodukter, renere pølser og naturlige fruktdrikker troner I veksttoppen, skriver de altså. Og når verden urolig, så søker vi det autentiske, nære og tradisjonelle, mener Meny, og viser til undersøkelser og salgstall. Utviklingen svært gledelig, sier administrerende direktør Randveig Krane. Lokalmatprodusentene gir oss unike produkter basert på norske råvarer. Kvaliteten høy, og det ser vi på alle prisene de vinner I internasjonale matkonkurranser, sier direktøren. Lokalmatprodusentene sikrer dessuten et levende distrikt Norge, og ivaretakelse av norsk matkultur. Finnmark Rein, som tradisjonsmat, har en vekst på 129%.

0: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.
1: Pima sin ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
3: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Visste du at flatt tak gir 50% høyere risiko for vannskader? Det skriver Storebrand i en pressemelding. De skriver at ekstremvær og styrtregn gjør boliger mer sårbare for skader enn før, og det er spesielt boliger med flate tak som er utsatt. Tak med helling og gode takutspring hjelper til med å få vannet bort fra boligen, sier skadeforebygger Hanne Iversen Rye. Boliger med flatt tak og lite takoverheng gir vannet flere muligheter til å trenge inn steder der det kan gjøre skader. Og statistikk fra Storebrand viser at boliger med flatt tak har nær 50% større risiko for vannskader enn boliger med skrått tak. Dette er basert på en sammenstilling av skadesaker der årsaken er kjent. Det er derfor knyttet usikkerhet til anslagene. Bor du i et hus med flatt tak og lite takutspring, må du være ekstra oppmerksom på hva som kreves av tilsyn, sier Rye.

Den norske blomkålsesongen i gang, og prognosene peker i en langt bedre retning enn i fjor. Årets blomkålsesong ser rett og slett lysere ut, ifølge Bama. Det var ekstremvarme som ga en utfordrende sesong som førte til en historisk lav norsk andel, men nå forventer Bama bedre tilgang på norsk blomkål kommende sommer. Vi langt mer optimistiske, sier produktsjef Magnus Voie. Forholdene i åkrene gode, og det bør gi en stabil og fin norsk sesong med mye blomkål av høy kvalitet, mener han. Årets produksjonsplan ligger på over 4,3 millioner norske blomkål. Og produsenten er optimismen også tydelig. På Korsvalle gård i Lier holder Martin Sørum til. Han er blomkålprodusent, og jeg pleier å kalle blomkål grønnsakenes dronning. Det krever mye oppfølging, riktig temperatur og omsorg hele veien for at resultatet skal bli godt, sier Sørum.

Det gjort et spektakulært skipsfunn I Skagerrak, det opplyser Riksantikvaren. Et 1700-talls skip med en historisk last av kinesisk porselen og flere andre varer funnet I norsk farvann. Det det best bevarte funnet av sitt slag som gjort I Nordeuropa. Og det sensasjonelle skipsfunnet som kalles porselensvraket gjort på 600 meters dyp utenfor norskekysten I Skagerrak. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at dette funnet ikke bare sensasjonelt, det også stor vitenskapelig verdi og viser en viktig teknologisk utvikling I undervannsarkeologien. Det gir oss ny verdifull kunnskap om norsk og nordeuropeisk sjøfartshistorie, mener ministeren. Funnet vil få stor betydning for arkeologisk forskning, formidling og kulturminneforvaltning, sier Bjelland Eriksen. Skipet antas å ha forlist rundt midten av 1700-tallet og inneholder en eksepsjonelt godt bevart last av porselen, blant annet.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Dette er Radio Rjukan. God formiddag.

Birken justerer nå vektkravet på den tradisjonsrike Birkensekken fra 3,5 til 2 kilo. Endringen gjelder fra årets birkebeinritt og videre i Birkens arrangementer. Sekken har vært en sentral del av birkebeinrennet siden starten i 1932 og symboliserer kongsbarnet Håkon Håkonsen som ble fraktet over fjellet i 1206. Samtidig har sekken alltid hatt en viktig sikkerhetsfunksjon. Sekken har først og fremst handlet og handler fortsatt om sikkerhet over fjellet, sier daglig leder i Birken Jostein Burås. Deltakerne må ha med det de trenger for å være trygge dersom vær og forhold endrer seg, eller dersom de skulle skade seg. Vektkravet ble redusert i 1993 til 3,5 kilo som følge av lettere og mer funksjonelt utstyr. Og siden den gangen så har utviklingen gått raskt. Moderne utstyr veier langt mindre enn tidligere. Derfor har det gått ned på kravet nå til 2 kilo for Birkensekken.

Er du klar for fotball-VM? Det mange som gjør seg klar I hvert fall. TV-salget går til himmels, melder Power. En drøy uke før VM starter så har salget av store TV-skjermer eksplodert I Norge. Den siste uka det solgt like mange 100 tommere som I hele mai til sammen. Og hvis du lurer på hvor stort det så det stort. Nordmenn oppgraderer til en større skjerm. I forkant av sommerens store sportslige høydepunkt slår Power fast. Og det særlig 75-tommer TV-en som I kraftig vekst, med en tredobling av salget sammenlignet med samme måned I fjor. De selger jo ikke så mange 100-tommer da, for å si det sånn. Og det de store skjermene som selger mest nå, sier salgssjef Snorre Berg Domas. Folk vil ha VM-opplevelse hjemme I stua. Når flere av Norges VM-kamper går midt på natta, så det nok mange som velger å oppgradere utstyr hjemme, framfor å se kampen ute. Og størrelsen på norsk gjennomsnittlig TV har økt. Nå ligger den på 65.

Vietnam kommer som en kule I sommer, det sier TUI I en pressemelding. De mener at Vietnam har blitt sommerens store rakett. Bestillingene har økt med 151% sammenlignet med I fjor. Og landet har nå passert Thailand på topp 5-listen over nordmenns mest populære reisemål med lengre flytid. Og ifølge TUI så det altså tydelig at flere nordmenn vil ha nye Asia-opplevelser. Vietnam treffer på både pris, innhold og det mange opplever som mer autentisk ferie. Kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren I TUI Norge sier at Thailand fortsatt en stor favoritt, særlig om vinteren. Men om sommeren ser vi klart at flere vil prøve noe nytt, og Vietnam gir mye ferie for pengene, mener Løvengren. Og landet fått økt oppmerksomhet både I sosiale medier og internasjonale reisekåringer de siste årene. Det kombinasjon av spektakulær natur, storbyliv, strender og verdenskjent mat som gjør landet attraktivt.

En mann I 30-årene pågrepet og siktet for drap I Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død I sin bolig I torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det fortsatt på et tidlig stadium I etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned 4 iranske droner som på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjør en umiddelbar trussel mot skipsfarten I regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 I Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros I dag tidlig. Det var en bil som kjørte I grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger kommet på plass, skriver Fellesforbundet I en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann I en boligblokk på Grorud I Oslo sent I går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling og beboere I nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen I området I en periode. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

0: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: Etter en pause I natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person funnet død etter at en leteaksjon ble verksatt I Luster I formiddag. Det gjort funn av en person, og denne personen erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad I Vest politidistrikt. Politi, brannvesen og redningshelikopter bidro I søket, melder TV 2. En mann I 30-årene pågrepet og siktet for drap I Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død I sin bolig torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det fortsatt på et tidlig stadium I etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned 4 iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjorde en umiddelbar trussel mot skipsfarten I regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 I Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros I dag tidlig. Det var en bil som kjørte I grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Rjukan.
2: Yo, man.
3: Yo.
2: Open up, man.
3: What do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.
2: All right.

Heisan og velmøtt til helgeblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi ta et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Vi skal blant annet høre at vi søker det autentiske, nære og tradisjonelle. I meny veksten I lokalmat på 13% så langt I år. Ekstremvær og styrtregn gjør boliger mer sårbare for skader enn før, og boliger med flate tak spesielt utsatt, kommer det fram I nye tall. Det får dere mer om snart. Vi skal også innom norske blomkålsesongen I gang, og prognosene peker på at det blir en bedre sesong enn I fjor. Et 1700-tallsskip med historisk last og kinesisk porselen funnet I norsk farvann, det best bevarte funnet av sitt slag som gjort I Nord-Europa. Og Birken justerer vektkravet på den tradisjonsrike Birkensekken, og nordmenn kjøper nå større og større TV-er, og det har en sammenheng med noe som en TV-sport I løpet av nærmeste fremtid. Mer om det denne timen.

blir været fremover, det skal jeg fortelle deg i form av langtidsvarslet ut neste uke altså. Og Yr mener at Nord-Norge starter uka med en fantastisk flott værtype, solskinn og 25.

grader. Fra torsdag litt mer skyer og noe regn. Litt kjøligere, 15-16 grader og overskyet resten av uka. Midt-Norge får mer ustabilt vær med litt regn, litt solskinn oppi og 20 grader. For det meste 14-15 på ettermiddagen I hvert fall. Det veldig greit at det ikke ferie hvis man på Vestlandet neste uke, for det meldt om regn hver eneste dag og en 14-15 grader. Kanskje litt solskinn innimellom. Sørlandet får derimot skiftende skydekke. Det blir en 16-17 grader omtrent hver dag. Noe regn, noe solskinn altså. Og Østlandet får stort sett litt sånn gråvær og noe regn. Litt regn hver dag, av og til en annen solstråle også. 17-19 grader som en makstemperatur. Så for så vidt grei temperatur da.

Nye mattrender gir vekst i lokalmat, det melder Meny. De skriver at stadig flere putter renere råvarer og mer autentiske og lokale håndverksprodukter i handlekurven. Og det har gitt Meny en vekst i lokalmat på 13% i år. Tradisjonelle kjøttprodukter, renere pølser og naturlige fruktdrikker troner i veksttoppen, skriver de altså. Og når verden er urolig, så søker vi det autentiske, nære og tradisjonelle, mener Meny, og viser til undersøkelser og salgstall. Utviklingen er svært gledelig, sier administrerende direktør Ranveig Krane. Lokalmatprodusentene gir oss unike produkter basert på norske råvarer. Kvaliteten er høy, og det ser vi på alle prisene de vinner i internasjonale matkonkurranser, sier direktøren. Lokalmatprodusentene sikrer dessuten et levende distrikt Norge og ivaretakelse av norsk matkultur. Finnmark rein, som er tradisjonsmat, har en vekst på 129%.

0: gullsmedsando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedsando.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: this one more time. You'll be fair well. You can tell by the ring of the bell. I don't know where I'm going. Oh, I don't know I'm going to heaven or hell.
1: Visste du at flatt tak gir 50% høyere risiko for vannskader? Det skriver Storebrand I en pressemelding. De skriver at ekstremvær og styrtregn gjør boliger mer sårbare for skader enn før, og det spesielt boliger med flate tak som utsatt. Tak med helling og gode takutspring hjelper til med å få vannet bort fra boligen, sier skadeforebygger Hanne Iversen Rye. Boliger med flatt tak og lite takoverheng gir vannet flere muligheter til å trenge inn steder der det kan gjøre skader. Og statistikk fra Storebrand viser at boliger med flatt tak har nær 50% større risiko for vannskader enn boliger med skrått tak. Dette basert på en sammenstilling av skadesaker der årsaken kjent. Det derfor knyttet usikkerhet til anslagene. Bor du I et hus med flatt tak og lite takutspring, må du være ekstra oppmerksom på hva som kreves av tilsyn, sier Rye.

Den norske blomkålsesongen er i gang, og prognosene peker i en langt bedre retning enn i fjor. Årets blomkålsesong ser rett og slett lysere ut, ifølge BAMA. Det var ekstremvarme som ga en utfordrende sesong som førte til en historisk lav norsk andel, men nå forventer BAMA bedre tilgang på norsk blomkål kommende sommer. Vi er langt mer optimistiske, sier produktsjef Magnus Voie. Forholdene i åkrene er gode, og det bør gi en stabil og fin norsk sesong med mye blomkål av høy kvalitet, mener han. Årets produksjonsplan ligger på over 4,3 millioner norske blomkål. Og produsenten er optimismen også tydelig. På Korsvalle gård i Lier holder Martin Sørum til. Han er blomkålprodusent, og jeg pleier å kalle blomkål grønnsakenes dronning. Det krever mye oppfølging, riktig temperatur og omsorg hele veien for at resultatet skal bli godt, sier Sørum.

Det gjort et spektakulært skipsfunn I Skagerrak. Det opplyser Riksantikvaren. Et 1700-talls skip med en historisk last av kinesisk porselen og flere andre varer funnet I norsk farvann. Det det best bevarte funnet av sitt slag som gjort I Nordeuropa. Og det sensasjonelle skipsfunnet som kalles porselensvraket gjort på 600 meters dyp utenfor norske kysten I Skagerrak. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at dette funnet ikke bare sensasjonelt, det også stor vitenskapelig verdi og viser en viktig teknologisk utvikling I undervannsarkeologien. Det gir oss ny verdifull kunnskap om norsk og nordeuropeisk sjøfartshistorie, mener ministeren. Funnet vil få stor betydning for arkeologisk forskning, formidling og kulturminneforvaltning, sier Bjelland Eriksen. Skipet antas å ha forlist rundt midten av 1700-tallet og inneholder en eksepsjonelt godt bevart last av porselen, blant annet.

0: Himas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Birken justerer nå vektkravet på den tradisjonsrike Birkensekken fra 3,5 til 2 kilo. Endringen gjelder fra årets Birkebeinerritt og videre i Birkens arrangementer. Sekken har vært en sentral del av Birkebeinerrennet siden starten i 1932 og symboliserer kongsbarnet Håkon Håkonsen som ble fraktet over fjellet i 1206. Samtidig har sekken alltid hatt en viktig sikkerhetsfunksjon. Sekken har først og fremst handlet og handler fortsatt om sikkerhet over fjellet, sier daglig leder i Birken Jostein Burås. Deltakerne må ha med det de trenger for å være trygge dersom vær og forhold endrer seg, eller dersom de skulle skade seg. Vektkravet ble redusert i 1993 til 3,5 kilo som følge av lettere og mer funksjonelt utstyr. Og siden den gangen så har utviklingen gått raskt. Moderne utstyr veier langt mindre enn tidligere. Derfor har det gått ned på kravet nå til 2 kilo for Birkensekken. It's a good-

Er du klar for fotball-VM? Det mange som gjør seg klar I hvert fall. TV-salget går til himmels, melder Power. En drøy uke før VM starter så har salget av store TV-skjermer eksplodert I Norge. Den siste uka det solgt like mange 100 tommere som I hele mai til sammen. Og hvis du lurer på hvor stort det så det stort. Nordmenn oppgraderer til en større skjerm. I forkant av sommerens store sportslige høydepunkt slår Power fast. Og det særlig 75-tommer TV-en som kraftig vekst, med en tredobling av salget sammenlignet med samme måned I fjor. De selger jo ikke så mange 100-tommer da, for å si det sånn. Og det de store skjermene som selger mest nå, sier salgssjef Snorre Berg Domas. Folk vil ha VM-opplevelse hjemme I stua. Når flere av Norges VM-kamper går midt på natta, så det nok mange som velger å oppgradere utstyr hjemme, framfor å se kampen ute. Og størrelsen på norsk gjennomsnittlig TV har økt. Nå ligger den på 65.

Vietnam kommer som en kule I sommer, det sier TUI I en pressemelding. De mener at Vietnam har blitt sommerens store rakett. Bestillingene har økt med 151% sammenlignet med I fjor. Og landet har nå passert Thailand på topp 5-listen over nordmenns mest populære reisemål med lengre flytid. Og ifølge TUI så det altså tydelig at flere nordmenn vil ha nye Asia-opplevelser. Vietnam treffer på både pris, innhold og det man opplever som mer autentisk ferie. Kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren I TUI Norge sier at Thailand fortsatt en stor favoritt, særlig om vinteren. Men om sommeren ser vi klart at flere vil prøve noe nytt, så Vietnam gir mye ferie for pengene, mener Løvengren. Og landet fått økt oppmerksomhet både I sosiale medier og internasjonale reisekåringer de siste årene. Det kombinasjon av spektakulær natur, storbyliv, strender og verdenskjent mat som gjør landet attraktivt.

0: En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og offre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person funnet død etter at en leteaksjon ble iverksatt i Luster i formiddag. Det gjort funn av en person, og denne personen erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt. Politi, brannvesen og redningshelikopter bidro i søket, melder TV 2. En mann i 30-årene pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død i sin bolig i torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det fortsatt på et tidlig stadium i etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned 4 iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjorde en umiddelbar trussel mot skipsfarten i regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden er elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som er Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps er integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person er funnet død etter at en leteaksjon ble iverksatt i Luster i formiddag. Det er gjort funn av en person, og denne personen er erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt. Politi, brannvesen og redningshelikopter bidro i søket, melder TV 2. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død i sin bolig i torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det er fortsatt på et tidlig stadium i etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
3: RadioRjukan.no

0: Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høyby, det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høyby vil slippe ut av fengsel I en begrenset periode I følge med politiet. Og bakgrunnen helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret, det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen I UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet I Oslo og Universitetet I Bergen som søkte om utveksling I USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Krono. En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling I Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger I sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk I Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og offre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble I dag tatt imot på flyplassen I Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause I natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Rjukan.

0: sørge for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Dette er Radio Rjukan.
4: Okay, why don't we shoot?
5: He's offset. I've got the slate.

0: Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høiby. Det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høiby vil slippe ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet. Og bakgrunnen er helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søkte om utveksling i USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Khrono. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Circle K Rukan, Rukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

den måten vi driver med fish farming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat,

0: Vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Himas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: gullsmedsando. Everingen, den får du hos oss. Gullsmedsando.
1: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Rjukan Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: gullsmedsando. Everingen, den får du hos oss. Gullsmedsando.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Simas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.